اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 8 خرداد ماه 29 می جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 27 تا 29 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. چهارشنبه 27 می، خبرگزاری فارس در مورد محتوای یادداشت تفاهمی که با هدف دستیابی به توافق با آمریکا تهیه شده بود گزارش داد. این خبرگزاری گفت که با میانجیگری قطر در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران که شرط این کشور برای رسیدن به توافق است، پیشرفت حاصل شده است. با این حال تنش‌ها همچنان بالاست. فرماندهی مرکزی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حملاتی را در جنوب ایران به عنوان دفاع از خود انجام داده است. این فرماندهی اعلام کرد که این اهداف شامل سایت‌های پرتاب موشک و چیزهایی بود است که گمان می‌رود قایق‌های مین‌گذاری باشد. وزارت امور خارجه ایران آمریکا را به نقض آتش‌بس از طریق اقدامات دزدی دریایی متهم می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده است که پهپادها و جت‌های جنگنده آمریکایی وارد حریم هوایی ایران بر فراز خلیج فارس شدند و یکی از پهپادها را سرنگون کرده و هواپیمای دیگر را مجبور به دور شدن کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که یک واحد بزرگ از ارتش کشورش در حال انجام عملیات در لبنان است. نتانیاهو در پستی در شبکه‌های اجتماعی درباره لبنان گفت که تعداد زیادی از نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان در حال انجام عملیات هستند. مناطقی را تحت کنترل خود درآوردند و منطقه امنیتی را تقویت می‌کنند. او اشاره کرد که عملیات نظامی علیه حزب الله گسترش خواهد یافت. نتانیاهو همچنین گفت که تنها در طول آتش‌بس 700 جنگجو حزب الله کشته شدند. دولت ژاپن و صنعت غذایی آن در حال رایزنی درباره راه‌های مقابله با پیامدهای وضعیت ایران هستند. برخی از تولیدکنندگان مواد غذایی به دلیل مواجهه با اختلال در زنجیره تأمین جوهر و سایر مواد مشتق شده از نفتا، بسته‌بندی محصولات خود را تغییر دادند. وزارتخانه‌های کشاورزی و اقتصاد میزبان نخستین نشست در این خصوص بودند. نمایندگانی از بخش‌های مواد غذایی، خرده فروشی و رستورانداری در این جلسه شرکت داشتند. مقامات دولتی خاطرنشان کردند که کمبود اطلاعات درباره جوهر و سایر فرآورده‌های شیمیایی مشتق شده از نفتا، طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده است.
1: پارلمان ژاپن قانونی را برای تأسیس یک اداره اطلاعات ملی تصویب کرده است. این اقدام با هدف تقویت توانمندی‌های اطلاعاتی دولت طراحی شده است. این لایحه در نشست علنی مجلس سنا تصویب شد. این مصوبه مقرر می‌دارد بین اداره اطلاعاتی اختیارات لازم برای جمع‌آوری و تحلیل جامع اطلاعات از وزارتخانه‌ها داده شود. در این مصوبه همچنین آمده است یک شورای عالی اطلاعات ملی در کابینه ایجاد می شود. ریاست این نهاد بر عهده نخست وزیر است و اعضای آن را وزرای کابینه تشکیل می دهند. کمیته هایی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا قدنامه‌ای تکمیلی را به تصویب رساندند تا تضمین شود اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد به طور غیر ضروری نقض نخواهد شد. پنجشنبه 28 می، یک سیستم بازبینی شده اعلام اطلاعات مربوط به بلایای طبیعی از بعد از ظهر پنجشنبه در ژاپن آغاز به کار کرد تا میزان خطرات را بهتر به مردم اطلاع دهد. این سیستم جدید برای 4 فاجعه، طوفان رودخانه، سیل ناشی از باران شدید، رانش زمین و موج‌های طوفانی میقاس استانداردی از سطح 1 تا 5 دارد. سطح 5 هشدار اضطراری، سطح 4 هشدار فوری، سطح 3 هشدار، سطح 2 توصیه احتیاطی است. در صورت اعلام هشدار سطح 4 مردم باید از مناطق پرخطر تخلیه شوند. تلویزیون دولتی ایران از پیش‌نویس یادداشت تفاهم با آمریکا خبر داده و اعلام کرد به یک سند اولیه و غیررسمی دست یافته است. در پیش‌نویس آمده بود ایران تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را ظرف یک ماه از سر خواهد گرفت و تعداد کشتی‌ها را به سطح قبل از درگیری باز خواهد گرداند و آمریکا نیز اقدامات از جمله مزاحمت برای کشتی‌ها در بنادر ایران را متوقف و محاصره دریایی را لغو خواهد کرد. در پیش‌نویس آمده بود ایران کنترل تنگه را حفظ خواهد کرد. ایران کشتی‌ها را بازرسی و هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. این پیش‌نویس همچنین به خروج نیروهای آمریکا اشاره کرد. کاخ سفید این گزارش را رد کرد و آن را کاملا ساختگی خواند. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه به NHK گفت نیروهای آمریکایی به یک پایگاه پهپادی در ایران حمله کردند. این مقام گفت نیروهای آمریکایی به یک ایستگاه کنترل زمینی پهپادهای ایرانی در بندرعباس حمله کردند. این مقام گفت پیش از حمله به پایگاه پهپادها نیروهای آمریکایی 4 پهپاد انتحاری ایرانی را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد می‌کردند سرنگون کردند. این مقام اقدامات نظامی آمریکا را سنجیده، کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتش بس توصیف کرد.
0: جمعه 29 مه وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که به گفته مقامات آمریکایی آنها به توافقی دست یافتند که آتش بس با ایران را به مدت 60 روز تمدید می‌کند. با این حال این مقامات گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور هنوز این طرح را تایید نکرده است. اکسیوس گزارش داد که دو طرف از این وقفه برای آغاز گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران استفاده خواهند کرد. این توافق خواستار آن است که کشتی ایرانی از طریق تنگه هرمز بدون محدودیت باشد. یک منبع گفت که تهران ظرف 30 روز هر گونه مین را پاکسازی خواهد کرد و دریافت عوارض را متوقف می‌کند. در مقابل آمریکا نیز قصد دارد محاصره بنادر ایران را لغو کند. با این حال خبرگزاری تسنیم ایران این ادعاها را نادرست خواند و رد کرد و گفت که توافق هنوز نهایی یا تایید نشده است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را که ایران برای کنترل کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ایجاد کرده است در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین روز پنجشنبه در توکیو با یکدیگر گفتگو کردند. دو کشور توافق کردند که روابط دو جانبه خود را به یک مشارکت راهبردی جامع ارتقا دهند و همچنین توافق کردند که ژاپن و فیلیپین مذاکرات رسمی را در مورد توافقی آغاز می کنند که به هر دو کشور اجازه می دهد فوراً اطلاعات نظامی طبقه بندی شده را به اشتراک بگذارند و به آن دسترسی داشته باشند. توافقی که به عنوان جی سومیا شناخته می شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 13 یاد میگیریم که کاری که دوست داریم انجام بدیم رو بیان کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد خانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: تام که یک دانشجوی ویتنامیه در اتاق پذیرایی پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت با هاروسان صاحبخانه‌اش و میا عکاس اهل چینه.
0: بیاید گفت و شنود درس امروز رو بشنویم.
2: نیهون نی وا نارماشتا کا؟
3: های.
2: نیهون ده دون نا کوتو گا شیتای دس کا؟
3: یوکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
2: 北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان از تام میپرسه:
2: نیهون نی وا نارماشتا کا؟
0: به ژاپن عادت کردی؟
1: تام جواب میده:
3: های.
0: بله.
1: بعد هاروسان میگه:
2: نیهون ده دونا کوتو گا شیتای دس کا؟
0: چه کارهایی دوست دارید در ژاپن انجام بدید؟
1: تام پاسخ میده:
3: یوکی گا میتای دس.
0: خب، میخوام برف رو ببینم.
3: هوکایدو نی ایکیتای دس.
0: میخوام به هوکایدو برم.
1: میا میگه:
2: هوکایدو، اینه.
0: هوکایدو، چه خوب.
1: تام صحبتش رو ادامه میده.
3: اتو توموداچی نی آیتای دس.
0: و اینکه میخوام دوستم رو هم ببینم.
1: سنسور هاروسان متوجه تغییری در حالت تم میشه و گونه هاش به رنگ صورتی در میاد.
2: اویا؟
0: عجب.
1: میا هم متوجه این تغییر تم میشه و میگه:
2: دایجوبه؟
0: حالت خوبه؟
2: کاو گا کایو؟
0: صورتت قرمز شده.
1: به نظرم تم با خجالت گفت میخواد دوستش رو ببینه. یعنی دوست تم کی میتونه باشه؟
0: این موضوع رو در برنامه های آینده متوجه میشیم. عبارت کلیدی امروز هست میخواهم برف را ببینم.
3: یوکی گا میتای دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید کاری که دوست دارید انجام بدید یا میخواهید انجام بدید رو بیان کنید.
4: یوکی
0: یعنی برف و
4: میتای دس
0: یعنی میخواهم ببینم. نکته امروز در مورد نحوه بیان کاری که دوست داریم انجام بدیم. باید از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف کنیم و به جای اون تای رو قرار بدیم.
1: فرم ماس فعل میرو به معنای دیدن میماسه که به میتای تبدیل میشه، درسته؟
0: دقیقاً. اگر دس رو به اون اضافه کنیم مؤدبانه میشه. جمله
4: هوکایدو نی ایکیتای دس
0: یعنی میخواهم به هوکایدو برم و
4: توموداچی نی آیتای دس
0: یعنی میخواهم دوستم رو ببینم هم همین فرم رو دارن. نکته دیگری که میخوام به اون اشاره کنم در مورد حروف اضافه است. حرف اضافه او نشانه مفعولیه، اما اگر فعل جملمون فرم تای باشه معمولاً به جای او از گا استفاده میکنیم.
1: پس جمله یوکی او میماس یعنی برف رو خواهم دید تبدیل میشه به یوکی گا میتای دس یعنی میخوام برف رو ببینم یا دوست دارم برف رو ببینم.
0: بله، کاملا درسته.
1: حالا این جمله رو تکرار کنید.
4: میتای دس. یوکی گا میتای دس. یوکی گا میتای دس.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید یک مکالمه در همین مورد بشنویم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
5: رامن گا تابتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
1: در ژاپن دوست دارید چه کار کنید؟
4: نیهون ده
0: یعنی در ژاپن. وقتی میخوایم از کسی بپرسیم که چه کاری دوست داره انجام بده از کلمه پرسشیه
4: نانی
0: به معنی چه استفاده میکنیم. به جای نانی میشه از
4: دون نا کوتو
0: یعنی چه کارهایی استفاده کرد. همونطور که در دیالوگ هاروسان در گفت و شنود امروز دیدیم.
4: شتای.
0: فرم تای فعل
4: شیماس
0: به معنی انجام دادنه.
5: رامن گا تابتای دس.
1: میخوام رامن بخورم.
4: تابتای.
0: فرم تای فعل
4: تابماس
0: به معنی خوردنه.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: نیهون ده نانی گا شتای دس کا؟ رامن گا تابتای دس.
0: حالا بیایید بگیم که چه کارهای دیگری دوست داریم انجام بدیم. اگر بخواید بگید که دوست دارم به معبد مشهور کینکاکوجی در شهر کیوتو برم چی میگید؟ تلفظ این معبد هست؟
4: کینکاکوجی. کینکاکوجی.
0: فرم ماس فعل رفتن میشه؟
4: ایکیماس. ایکیماس.
0: و اگر محلی که میریم رو به اون اضافه کنیم و بگیم به کینکاکوجی میرم میشه؟
4: کینکاکوجی نی ایکیماس.
0: خب حالا بگید دوست دارم به کینکاکوجی برم. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: کینکاکوجی نی ایکیتای دس. کینکاکوجی نی ایکیتای دس.
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ میاست وقتی میبینه که صورت تم قرمز شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: دایجوبو؟
0: عبارت
4: دایجوبو؟
0: یعنی حالت خوبه یا مشکلی پیش نیومده؟ نشون میده که نگران طرف مقابل هستیم و مؤدبانه اون میشه.
4: دایجوبو دس کا؟
0: اگر کسی این سوال رو از ما بپرسه و در جواب بخوایم بگیم خوبم یا مشکلی نیست باید بگیم
4: دایجوبو دس. دایجوبو دس.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
6: دایجوبو؟
7: دایجوبو؟
8: دایجوبو؟
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: دایجوبو؟
0: بیاید یک بار دیگه گفته شنونده این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجام بده صحبت میکنه.
2: 日本には慣れましたか?
3: はい!
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。 北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね!
3: あと、友達に会いたいです。
9: おや?
10: 大丈夫? 顔が赤いよ。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. محل گفت و شنود امروز ما اتاق پذیرایی خانه هاروسان بود. در این قسمت از برنامه در مورد زندگی در خانه های ژاپن صحبت میکنیم. میشه توضیح بدید که داخل خانه های ژاپنی چه شکلیه؟
0: خب بسته به هر خانه متفاوته، اما به طور کلی در خانه های ژاپنی دو نوع اتاق وجود داره، اتاق سبک ژاپنی و سبک غربی. در اتاقهای سبک غربی کف اتاق با پارکت، فرش یا موکت پوشیده شده و در اونها معمولاً میز و صندلی قرار داده میشه. در اتاقهای سبک ژاپنی کف اتاق با حصیر تاتامی پوشیده شده. در این اتاقها از میزهای کوتاه استفاده میشه و مردم روی کوسنهایی به نام زابوتون روی زمین میشینن.
1: در اتاقهای ژاپنی معمولاً وقتی میخوان بخوابن روی تاتامی رخت خواب پهن میکنن، درسته؟
0: دقیقاً. اما در سالهای اخیر سبک زندگی مردم تغییر کرده و اتاقهای سبک غربی معمولتر شده. البته بسیاری از خانه ها هر دو نوع اتاق رو دارن یا حداقل یک اتاق سبک ژاپنی رو دارن.
1: زندگی توی خونه‌ای که تاتامی داره باید خیلی حس خوبی داشته باشه.
0: حتماً همینطوره. در ژاپن هم مثل ایران هنگام ورود به خانه باید کفشتون رو در بیارید و وقتی وارد اتاق تاتامی میشید باید دمپاییتون رو هم در بیارید. بوی خوش حصیر اتاق تاتامی خیلی آرامش بخشه. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد تم خاطراتش در ویتنام رو به یاد میاره.
6: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 8 خرداد ماه 29 می جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 27 تا 29 می در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. چهارشنبه 27 می، خبرگزاری فارس در مورد محتوای یادداشت تفاهمی که با هدف دستیابی به توافق با آمریکا تهیه شده بود گزارش داد. این خبرگزاری گفت که با میانجیگری قطر در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران که شرط این کشور برای رسیدن به توافق است، پیشرفت حاصل شده است. با این حال تنش‌ها همچنان بالاست. فرماندهی مرکزی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حملاتی را در جنوب ایران به عنوان دفاع از خود انجام داده است. این فرماندهی اعلام کرد که این اهداف شامل سایت‌های پرتاب موشک و چیزهایی بود است که گمان می‌رود قایق‌های مین‌گذاری باشد. وزارت امور خارجه ایران آمریکا را به نقض آتش‌بس از طریق اقدامات دزدی دریایی متهم می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده است که پهپادها و جت‌های جنگنده آمریکایی وارد حریم هوایی ایران بر فراز خلیج فارس شدند و یکی از پهپادها را سرنگون کرده و هواپیمای دیگر را مجبور به دور شدن کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که یک واحد بزرگ از ارتش کشورش در حال انجام عملیات در لبنان است. نتانیاهو در پستی در شبکه‌های اجتماعی درباره لبنان گفت که تعداد زیادی از نیروهای اسرائیلی در عمق خاک لبنان در حال انجام عملیات هستند. مناطقی را تحت کنترل خود درآوردند و منطقه امنیتی را تقویت می‌کنند. او اشاره کرد که عملیات نظامی علیه حزب الله گسترش خواهد یافت. نتانیاهو همچنین گفت که تنها در طول آتش‌بس 700 جنگجوی حزب الله کشته شدند. دولت ژاپن و صنعت غذایی آن در حال رایزنی درباره راه‌های مقابله با پیامدهای وضعیت ایران هستند. برخی از تولیدکنندگان مواد غذایی به دلیل مواجهه با اختلال در زنجیره تأمین جوهر و سایر مواد مشتق شده از نفتا، بسته‌بندی محصولات خود را تغییر دادند. وزارتخانه‌های کشاورزی و اقتصاد میزبان نخستین نشست در این خصوص بودند. نمایندگانی از بخش‌های مواد غذایی، خرده فروشی و رستورانداری در این جلسه شرکت داشتند. مقامات دولتی خاطرنشان کردند که کمبود اطلاعات درباره جوهر و سایر فرآورده‌های شیمیایی مشتق شده از نفتا، طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده است.
1: پارلمان ژاپن قانونی را برای تأسیس یک اداره اطلاعات ملی تصویب کرده است. این اقدام با هدف تقویت توانمندی‌های اطلاعاتی دولت طراحی شده است. این لایحه در نشست علنی مجلس سنا تصویب شد. این مصوبه مقرر می‌دارد بین اداره اطلاعاتی اختیارات لازم برای جمع‌آوری و تحلیل جامع اطلاعات از وزارتخانه‌ها داده شود. در این مصوبه همچنین آمده است یک شورای عالی اطلاعات ملی در کابینه ایجاد می شود. ریاست این نهاد بر عهده نخست وزیر است و اعضای آن را وزرای کابینه تشکیل می دهند. کمیته هایی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا قدنامه‌ای تکمیلی را به تصویب رساندند تا تضمین شود اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد به طور غیر ضروری نقض نخواهد شد. پنجشنبه 28 می، یک سیستم بازبینی شده اعلام اطلاعات مربوط به بلایای طبیعی از بعد از ظهر پنجشنبه در ژاپن آغاز به کار کرد تا میزان خطرات را بهتر به مردم اطلاع دهد. این سیستم جدید برای 4 فاجعه، طوفان رودخانه، سیل ناشی از باران شدید، رانش زمین و موج‌های طوفانی مقیاس استانداردی از سطح 1 تا 5 دارد. سطح 5 هشدار اضطراری، سطح 4 هشدار فوری، سطح 3 هشدار، سطح 2 توصیه احتیاطی است. در صورت اعلام هشدار سطح 4

0: خدمات دریافت خواهد کرد. این پیشنویس همچنین به خروج نیروهای آمریکا اشاره کرد. کاخ سفید این گزارش را رد کرد و آن را کاملا ساختگی خواند. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه به NHK گفت نیروهای آمریکایی به یک پایگاه پهپادی در ایران حمله کردند. این مقام گفت نیروهای آمریکایی به یک ایستگاه کنترل زمینی پهپادهای ایرانی در بندرعباس حمله کردند. این مقام گفت پیش از حمله به پایگاه پهپادها نیروهای آمریکایی 4 پهپاد انتحاری ایرانی را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد می‌کردند سرنگون کردند. این مقام اقدامات نظامی آمریکا را سنجیده، کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتش بس توصیف کرد.
1: جمعه 29 مه. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که به گفته مقامات آمریکایی آنها به توافقی دست یافتند که آتش بس با ایران را به مدت 60 روز تمدید می‌کند. با این حال این مقامات گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور هنوز این طرح را تایید نکرده است. اکسیوس گزارش داد که دو طرف از این وقفه برای آغاز گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران استفاده خواهند کرد. این توافق خواستار آن است که کشتیرانی از طریق تنگه هرمز بدون محدودیت باشد. یک منبع گفت که تهران ظرف 30 روز هر گونه مین را پاکسازی خواهد کرد و دریافت عوارض را متوقف می‌کند. در مقابل آمریکا نیز قصد دارد محاصره بنادر ایران را لغو کند. با این حال خبرگزاری تسنیم ایران این ادعاها را نادرست خواند و رد کرد و گفت که توافق هنوز نهایی یا تایید نشده است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را که ایران برای کنترل کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ایجاد کرده است در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین روز پنجشنبه در توکیو با یکدیگر گفتگو کردند. دو کشور توافق کردند که روابط دو جانبه خود را به یک مشارکت راهبردی جامع ارتقا دهند و همچنین توافق کردند که ژاپن و فیلیپین مذاکرات رسمی را در مورد توافقی آغاز می کنند که به هر دو کشور اجازه می دهد فوراً اطلاعات نظامی طبقه بندی شده را به اشتراک بگذارند و به آن دسترسی داشته باشند. توافقی که به عنوان جی سومیا شناخته می شود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 13 یاد میگیریم که کاری که دوست داریم انجام بدیم رو بیان کنیم و در نیمه دوم برنامه در مورد خانه های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: تام که یک دانشجوی ویتنامیه در اتاق پذیرایی پانسیون خانه هاروسان مشغول صحبت با هاروسان صاحبخانه‌اش و میا عکاس اهل چینه.
0: بیاید گفت و شنود درس امروز رو بشنویم.
2: نیهون نی وا ناره ماشتا کا؟
3: های.
2: نیهون ده دونا کوتو گا شیتای دس کا؟
3: یوکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
2: 北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: هاروسان از تام میپرسه:
2: نیهون نی وا ناره ماشتا کا؟
0: به ژاپن عادت کردی؟
1: تام جواب میده:

0: بله.
1: بعد هاروسان میگه
2: نیهون ده دونه کتو گا شتای دسکا؟
0: چه کارهایی دوست دارید در ژاپن انجام بدید؟
1: تم پاسخ میده
3: یوکی گا میتای دس.
0: خب میخوام برف رو ببینم.
3: هوکایدو نی ایکیتای دس.
0: میخوام به هوکایدو برم.
1: میا میگه
2: هوکایدو اینه.
0: هوکایدو چه خوب.
1: تم صحبتش رو ادامه میده.
3: اتو توموداچی نی آیتای دس.
0: و اینکه میخوام دوستم رو هم ببینم.
1: سنسور هاروسان متوجه تغییری در حالت تم میشه و گونه هاش به رنگ صورتی در میاد.
2: اویا؟
0: عجب.
1: میا هم متوجه این تغییر تم میشه و میگه
2: دایجوبه؟
0: حالت خوبه؟
2: کاو گا اکاییو؟
0: صورتت قرمز شده.
1: به نظرم تم با خجالت گفت میخواد دوستش رو ببینه. یعنی دوست تم کی میتونه باشه؟
0: این موضوع رو در برنامه های آینده متوجه میشیم. عبارت کلیدی امروز هست میخواهم برف را ببینم.
3: یوکی گا میتای دس.
0: با یاد گرفتن این عبارت میتونید کاری که دوست دارید انجام بدید یا میخواید انجام بدید رو بیان کنید.
4: یوکی
0: یعنی برف و
4: میتای دس
0: یعنی میخواهم ببینم. نکته امروز در مورد نحوه بیان کاری که دوست داریم انجام بدیم. باید از انتهای فرم ماس فعل ماس رو حذف کنیم و به جای اون تای رو قرار بدیم.
1: فرم ماس فعل میرو به معنای دیدن میماسه که به میتای تبدیل میشه، درسته؟
0: دقیقاً. اگر دس رو به اون اضافه کنیم مؤدبانه میشه. جمله
4: هوکایدو نی ایکیتای دس
0: یعنی میخواهم به هوکایدو برم و
4: توموداچی نی آیتای دس
0: یعنی میخواهم دوستم رو ببینم هم همین فرم رو دارن. نکته دیگری که میخوام به اون اشاره کنم در مورد حروف اضافه است. حرف اضافه او نشانه مفعولیه، اما اگر فعل جملمون فرم تای باشه معمولاً به جای او از گا استفاده میکنیم.
1: پس جمله یوکی و میماس یعنی برف رو خواهم دید تبدیل میشه به یوکی گا میتای دس یعنی میخوام برف رو ببینم یا دوست دارم برف رو ببینم.
0: بله کاملاً درسته.
1: حالا این جمله رو تکرار کنید.
4: میتای دس. یوکی گا میتای دس. یوکی گا میتای دس.
1: تونستید بگید؟
0: بیاید یک مکالمه در همین مورد بشنویم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
5: رامن گا تابتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: نیهون ده نانی گا شیتای دس کا؟
1: در ژاپن دوست دارید چه کار کنید؟
4: نیهون ده
0: یعنی در ژاپن. وقتی میخوایم از کسی بپرسیم که چه کاری دوست داره انجام بده از کلمه پرسشی
4: نانی
0: به معنی چه استفاده میکنیم. به جای نانی میشه از
4: دونا کوتو
0: یعنی چه کارهایی استفاده کرد. همونطور که در دیالوگ هاروسان در گفت و شنود امروز دیدیم.
4: شتای
0: فرم تای فعل
4: شیماس
0: به معنی انجام دادنه.
5: رامن گا تابتای دس.
1: میخوام رامن بخورم.
4: تابتای
0: فرم تای فعل
4: تابماس
0: به معنی خوردنه.
1: حالا گوش بدید و پاسخ سوال رو تکرار کنید.
4: نیهون ده نانی گا شتای دس کا؟ رامن گا تابتای دس.
0: حالا بیایید بگیم که چه کارهای دیگری دوست داریم انجام بدیم. اگر بخواید بگید که دوست دارم به معبد مشهور کینکاکوجی در شهر کیوتو برم چی میگید؟ تلفظ این معبد هست
4: کینکاکوجی. کینکاکوجی.
0: فرم ماس فعل رفتن میشه
4: ایکیماس. ایکیماس.
0: و اگر محلی که میریم رو به اون اضافه کنیم و بگیم به کینکاکوجی میرم میشه
4: کینکاکوجی نی ایکیماس.
0: خب حالا بگید دوست دارم به کینکاکوجی برم. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: کینکاکوجی نی ایکیتای دس. کینکاکوجی نی ایکیتای دس.
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز رسیدیم. عبارتی که امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ میاست وقتی میبینه که صورت تم قرمز شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: دایجوبو؟
0: عبارت
4: دایجوبو؟
0: یعنی حالت خوبه یا مشکلی پیش نیومده؟ نشون میده که نگران طرف مقابل هستیم و مؤدبانه اون میشه.
4: دایجوبو دس کا؟
0: اگر کسی این سوال رو از ما بپرسه و در جواب بخوایم بگیم خوبم یا مشکلی نیست باید بگیم
4: دایجوبو دس. دایجوبو دس.
1: این عبارت رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
6: دایجوبو؟
7: دایجوبو؟
8: دایجوبو؟
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: دایجوبو؟
0: بیاید یک بار دیگه گفته شده این درس رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم در مورد کارهایی که میخواد در ژاپن انجام بده صحبت میکنه.
2: نیهون نیوا ناره ماشتا کا؟
3: های.
2: نیهون ده دونه کتو گا شتای دس کا؟
3: یکی گا میتای دس. هوکایدو نی ایکیتای دس.
2: هوکایدو؟ اینه.
3: اتو 友達に会いたいです。
2: おや? 大丈夫? 顔が赤いよ。 ハルさんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. محل گفت و شنود امروز ما اتاق پذیرایی خانه هاروسان بود. در این قسمت از برنامه در مورد زندگی در خانه های ژاپن صحبت میکنیم. میشه توضیح بدید که داخل خانه های ژاپنی چه شکلیه؟
0: خب بسته به هر خانه متفاوته. اما به طور کلی در خانه های ژاپنی دو نوع اتاق وجود داره. اتاق سبک ژاپنی و سبک غربی. در اتاق های سبک غربی کف اتاق با پارکت، فرش یا موکت پوشیده شده و در اونها معمولاً میز و صندلی قرار داده میشه. در اتاقهای سبک ژاپنی کف اتاق با حصیر تاتامی پوشیده شده. در این اتاقها از میزهای کوتاه استفاده میشه و مردم روی کوسنهایی به نام زابوتون روی زمین میشینن.
1: در اتاقهای ژاپنی معمولاً وقتی میخوان بخوابن روی تاتامی رخت خواب پهن میکنن، درسته؟
0: دقیقاً. اما در سالهای اخیر سبک زندگی مردم تغییر کرده و اتاقهای سبک غربی معمولتر شده. البته بسیاری از خانه ها هر دو نوع اتاق رو دارن یا حداقل یک اتاق سبک ژاپنی رو دارن.
1: زندگی توی خونه‌ای که تاتامی داره باید خیلی حس خوبی داشته باشه.
0: حتما همینطوره. در ژاپن هم مثل ایران هنگام ورود به خانه باید کفشتون رو در بیارید و وقتی وارد اتاق تاتامی میشید باید دمپاییتون رو هم در بیارید. بوی خوش حصیر اتاق تاتامی خیلی آرامش بخشه. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد تم خاطراتش در ویتنام رو به یاد میاره.
9: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
10: This is NHK World Radio Japan Tokyo